Že neskromne doneška slušnej teórii, ten styl odpakujete z folii polič. Ničeš palcek, tu reči grozom, ličonc na nás. Môžeš ličiť na styl oraz požom, bo máme cestu, čím aby nezlečiť dešchen. Otuž, sucháš obyvateli 3. RP. 3. RP.